0: 别再回来了。别再回来了。
1: もっと中央思考委員会、特務委員会、工作本部を今軍事委員会セキュリティサービスに改修する。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 春天的礼物很衬你。
1: ありがとう。
2: 副队长，
3: 副队长，
0: 好。
4: 好，我知道了。新明，发现他们杀手了，出发。